з укриття, хоч уходило з ній трохи життя, зникало. Кіти доросла му.